0: I'm a fake pair information agent. It a ton was standing in the fire, it put it lure, it a two langa later my tea, onga. Or answer me some with the winner in the young eight for your to pull anga, onga to turn for the stand side information agent. One win for city, one win man on a tomatis up a pen on to Tatano.
1: Yeah, or the Paul Calame, I explain a faimo to my tea. Yeah. E pe to e to mana to ai temi o ta o ha pe to e mai se se mana e to to fia o ha o le tele o nai fa na usa a wai atu i le service i le pol kalamelena na fai ai pol lua ia na tele o le mato main po le mato fesili fa pitoa na mato fesili ai i tamai tisa sa o mai ma mato fa tatanoa ia po le asel pole ase na luenga po se luma na i o ia ma fafauina e alua na iai pe e mana o mi ai na ia le fisosoani po le support a ia ole tele o tupulanga po fanau na o mai e fifia la to le nursing i tulanga i tono le heafa ia na fa fisilingia nga na ye inicio fa na sa mana o mia ina wala to si la fiele service lo ma pole au nanga fo yo lo ma to fa ya ya sa ye inicio fa na sa tsa mai pe ma fai o no mai e trials fo inga le to tonu wa tsa to service ye fa ya ye pe fo ya sa tsa li le CEO le aso ya em fa yo no ma to au mai o e tsitilo ile fatino ina ole au nanga ai mesela tsaimi o ma to fa na tsu ya e ma fa yo no ma to au mai o e ti Tilo Petty, a wife for my aim observe it so no matter for Calame, a family community. Yeah, na if you find out what I've actually seen, only tell it to Sao Yalato, let me out. I more Hawaii, my Fiona Hotel, not to see a little Sangatomatian or Sao, too wild see you with Failona, Italy, a mole, Portalami Fabia, if I think a taffo or Fanawa, oh, yeah. O se tele o le tele na ofana sa mato ofaina fo inicio ofana ele o la veala la to calls bo la to to fama ma o ile to ole health inicio fana a me se ala ta to fana sa mo a to lo ia o le tele o ta to fana sa mo sa fisilingia mo le la to calls bo ia e bana em fie fie la to e kamuta itu ia le trade sa ia sa mato o fai foi a ia se me mana o mi ai se malama anga e beila o le tula le e ele tato service le o support sa e sa mato o fai ai a fa pe e ia se me te fi fa fa malama pe te anga ia tu i si a ngai lunga tso kolisi a ia se tu e te fi malama ia e ma fai foi en mato service ona a wa ia tu mo o e pe ai alu te enroll a pela o service ia lena fatata no ele aso ia mo ni se foi fa na wele o ma fai ona ti ti lo le to le half as the calls a ia ole match of sosan pela le tele na na ia tatu fa na sa a wele as ia sa o fi fi na ita meti wo mana mana ma fo ele na ole half le help wele information instead a ia ole tatala le no mo la tele ele ia wone ye se se e fa tu tu na ia ole manatu tele na ia matou le au pepe nei fapea e sau ai e leo mawhai o na tali. E tali a le information en se so se mana onga e te tarsanga mai ai pe ole te le pe lai titi ai ia pao se mea wa mawhai nei au na ia o se tali a tele na leo fafisit.
0: Ale ye yo paso de so asi mo ile ai mune trader nga fatai uno de tanto mi popu mi de mune trader nga fatai fu de tanto ricioni ye uno de unang o pa penan tu fi tai tu mai fu yo ma volta tu ino de tanto tu ye ye ni upu muri muri fu mai de tanto o nga mi si fu ini ya fu anga fu i mai da su fu ye wa fu ia ya ai nga fu mune tu lo fa fu ye
1: fatai tu ale o pepe mole nei ama no fa tso wa ma wale information in city fa la wi loi fa la ma tso por kala me lo nga la wala le ia e va tso fa fa tso anga ia ile tato watinu olo o falungolongo mai o e olo o tau mafale ava maalosi o lea ua saule wiki engi ya po ofo ili fai ui unga le neva yaso ya afa pe tau mafale ava maalosi famole mole su e sau aveta avale